Побачивши в гірких сльозах вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що несли до гробу, воскресив. Тож зглянься й надій.

Силою Всевишнього Ісусе ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене позбавленого добрих діл обгорни теплотою Твого Святого Духа та дозволь співати.

Почув сліпий, що ти, Господи, ідеш попри нього дорогою, і став благати тебе: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш милість.

Ісусе, ти світло, що від усякого світла ясніше. Ісусе, ти цар, що світло всіх перемагаєш. Ісусе,

Усі ангельські сили безнастанно прославляють у небі пресвяте ім'я Твоє, Ісусе, співаючи свят, свят, свят, а ми грішні на землі.

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми подивляємо.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно, просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені

Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози, умилення єдине.

і стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалив.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боїси, Господи.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, О володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. І тут у горах хрест, от край проклятий. Куди не глянеш, Бог на хресті розп'ятий. Знання нема, а крізь безодня віри, і всюди рабських шибениць без міри. Землею гомонять пісні воскресні, а люди ждуть на ласощі небесні. Споганюють святелице природи страшним кінцем Христової пригоди. Самі ж ідуть чортівськими шляхами, звірюки від колиски аж до ями. О Христе, глянь, ті юди та пілати від тебе ждуть небесної заплати. Хрестом твоїм зацитькують сумління, а їх серця, як ті хрести з каміння. І шибениця в їх домах єсть Богом, а ти стоїш, Ісусе, за порогом. Осип Маковий, «Хрест». Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: На Радіо Марія. На Радіо Марія. На Радіо Марія.
2: Ви слухаєте Радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 27 вересня. Сьогодні церква згадує святого мученика Калістрата. Святий Калістрат був родом з Карфагену. Дід святого Калістрата Неоскор служив при імператорі Тиверії в Палестині під керівництвом прокуратора Іудея Понтія Пилата і був свідком хресних страждань Господа нашого Ісуса Христа, Його мученицької смерті і преславного воскресіння. Батько святого був християнином, і він виховав сина у вірі та благочесті. Вночі, коли зазвичай всі спали, Калістрат молився. Воєначальник закликав до себе Калістрата, допитав його і хотів змусити принести жертву ідолам. Та святий відповів твердою і рішучою відмовою. Одного разу воїн, який спав біля нього, почувши, що святий закликає ім'я Господа Ісуса, доніс про це воєначальнику. Побої і страждання не зламали мужності мученика. Мучитель звелів зашити його в шкіряний мішок і втопити в морі. Однак мішок промислом Божим наштовхнувся на камінь і прорвався, а святий Калістрат, підтримуваний дельфінами, вийшов на берег неушкодженим. Побачивши це чудо, 49 воїнів увірували в Ісуса Христа. Тоді воєначальник кинув мученика разом з тими, хто увірував, до темниці. Перед цим всіх їх було нещадно побито. Прикликані знову, воїни безстрашно сповідали свою віру. Їм було зв'язано руки і кинуто у водоймище, але узи розпалися. Зі світлими лицями святі стояли у воді і раділи своєму хрещенню. Над їхніми головами було видно прекрасний вінець, і всі почули голос. «Мужайся, Калістрате, зі стадом твоїм, і йди упокоїтися у вічних оселях». Одночасно з цим знаменням затремтіла земля, ідол, що стояв неподалік, розбився. Бачачи все те, що відбувалось, 135 інших воїнів також увірували в Господа Ісуса Христа. Всі вони були кинуті у темницю, де вночі були порубані мечами. Пізніше на місці страждань мученика Калістрата і воїнів його був побудований храм.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і рада представляю гостя нашої програми. Як зазвичай, щовівторка, це є отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер». Я рада вітаю вас, отче. Слава Ісусу Христу!
4: Великі слава!
3: Що ж, дорогі слухачі, запрошуємо вас до цієї програми. Сьогодні ми з отцем Міхалом будемо говорити про, власне, Євхаристію, про пережиття її. І я думаю, що таке натхнення дарував святий Падре Піо, спомин якого ми вже невдовзі, буквально та завтра, 23 вересня, матимемо та і будемо згадувати усією церквою в цей день 23 вересня. А так мені здається, що це є такий святий, що одного дня замало, щоб все згадати, пригадати і познайомитися з цим святим. Дуже великий святий Падре Піо, адже багато зазнав дарів і харизм при житті. житті у світі. І, власне, ну так сьогодні хочеться поговорити про це життя в церкві та це служіння як священника. Чому так багато людей їхало сповідатися саме до отця Піо? І як ми маємо сьогодні в нашому часі переживати Євхаристію? Знаю, що отець Піо міг робити такі паузи, таку тишу, і такий тривалий час йшла свята меса. Правильно, отче, якщо я не помиляюся?
4: Ну, то Падре Піо помер в 68-му році, то вже була підпис реформи, але до 65-го року практично jeszcze liturgia była sprawowana w tej starej formie. Ale te filmy, w których my baczymy, jak Padre Pio przeżywa Eucharystię, no one były już w tej takiej posoborowej, można tak powiedzieć, tej liturgii. Tak, że, ale to już był Padre Pio, no, przy końcu swojego życia. Można tak powiedzieć. Jak on przeżywał tę świętą służbę? No tak, przeżywał strasznie długo, tak, że bracia byli duże rozdratowani na niego. Czemu on tak długo służył tę służbę? Służba, która zazwyczaj trwa do 45, do czasu, Padre Pio czasami mogło prodlić się do dwóch czasów, prawda? Niektóre opowiadają świadki tego jego przeżywania, tej liturgii, jako Padre Pio przeżywał. I ta jego serdeczność na ciele Jezusa Chrysta, na to, z jakim on, z jaką łubowią przyjmował ciele Jezusa Chrysta. I tak, że to jest dla nas taki wzorzec, ale też pewien znak. Znak tego, że my, no, ci Eucharystii przeżywają, tak jak przeżywają, ale nie na stylki, jakby powiedzieć, nie na stylki uważno, albo nie na stylki zosereżenymi, albo nie na stylki świadomymi, jak co ta Eucharystia oznacza.
3: Отже, я знайшла цитату Падре Піо, слово, яке він висловив у спогаді про свою першу месу. Святий Падре Піо сказав: «Ісусе, моє зітхання і моє життя, сьогодні, коли я тремтячим чином підношу тебе в таїнстві любові, нехай я буду для світу дорогою, істиною і життям, а для тебе святим священником, досконалою жертвою». Так ви сказали, що та є певним таким знаком, прикладом, взірцем та для всіх нас. Яким взірцем для священників, так для вас особисто, отче, на що варто сьогодні та подивитися у житті святого Падре Піо і саме у цьому та ставленні чи веденні служби Божої? Адже це не просто такі паузи, що давайте зараз я засіку і будемо трошки між моментами, де відбувається, посидимо чи постоїмо, але це та саме пережиття було, як мені здається, чи як?
4: Євхаристія завжди є пережиттям, а особливо для священників, тому що священник повності є свідомий, і він розуміє, що в цьому часі Євхаристії происходит. Мы так говорим, тело Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа, але усвідомлюй ти собі, що ти маєш, і ти маєш в руці тіло Христа, маєш в чаші кров Ісуса Христа, то не є таке просто. Для людини такий, ну, звичайний, але для священника вже є простіше. Тому що священник є, ну, ми, наприклад, в семінарі на 3 роки мали такий предмет, який називався літургіка, котрим познавали, наприклад, джерела Євхаристії, початки Євхаристії, котрим познавали історію Євхаристії, як вона еволювала, але не тільки то. Може більше навіть на таким предметі, як теологія духовності, ми там теж в якийсь там спосіб особливий пробували себе узмисловити, що це событие, яким є Євхаристія, не повинно означати для кожного священника. І то нам допомагає переживати Євхаристію в такий більш особистий спосіб, такий дуже емоційний спосіб, правда, так сказати. Євхаристію можна по-різному переживати. Священник також може бути усталим, може бути в рутині, наприклад, може його відправляти в спосіб такий механічний, можна так сказати. Це є зрозуміле, але часами є такі моменти, такій особливій благодаті, а ти з благодаті, яку отримуєш від Бога, коли ти собі усвідомлюєш, що тримаєш в цій руці своїй, правда? Які слова ти виговорюєш? І що ті слова значить? Що є то тіло, яке буде віддане за наші гріхи, і кров, яка буде нас обмивати всіх наших гріхів. І усвідомити собі перш за всім ту особисту, дуже особисту відношення до Ісуса Христа, почути Його любов, котра виражається в Євхаристії, допомагає нам дуже сильно переживати цю Євхаристію. Хотілося б, щоб кожен так переживав цю Євхаристію, але, ну, на жаль, не завжди це є можливе. І то виникає з такого простого факту, що ми не піклуємося так дуже уважно нашу вірою, щоб наша віра зростала, щоб в нашій вірі ми могли почувати, бачити, розуміти, як Він є нам близький. Як, якщо ти зрозумієш, що там є присутній Ісус Христос, цей, котрий своє життя віддав на хресті, якщо ти почуєш, що є то та жертва, котра тебе спасає, і почуєш, як близько хоче бути Ісус Христос, бо Він в Святій Комунії є це так найбільш такий глибокий момент, в котрий ми можемо не тільки почути, але з'єднатися з Ним так глибоко. І то є річ, котра дуже часто нам втікає від нас, зникає десь у нас. Споглядаю дуже часто на Євхаристію в такий спосіб трохи, ну, я не хочу сказати магічний, але taki sposób cudowy, to jest coś nadzwyczajną, mistyczną, to też jest prawda, że jest to mistyczne, ale nie możemy spoglądać na Eucharystię w sposób taki, jakby сказати, buduczy porucz. Поруч Евхаристи. Тобто є священник, який відправляє службу Божу, а я тільки такий глядач, який відповідає на це. І, ну, переживаю, може, більше цю Евхаристу, коли приймається в тій причастці, бо там не є молитви, які допомагають нам упокоритись і сказати, ото я, недостойний грішник, стою перед тобою і хочу, Господи, щоб ти прийшов до мого серця і приймію це серце на подобі твого серця. Ну, такі молитви допомагають, але ми переживаємо ці молитви допіру в момент прийняття святого причастя. А хотілося б, щоб ця Євхаристія була. Ну, єдиний священник в часі Євхаристії може тримати в руках тіло Ісуса Христа і кров Ісуса Христа. Тільки стільки священник. Czasami może to być jakiś akolita, to znaczy ludyna wyznaczona, świecka do tego, żeby rozdawać święte przyczastki, ale moment konsekracji, to znaczy moment ten, w którym nastąpi przemiana chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa, to przeżywają tylko święcenie. Kiedyś ja słyszałem takie duże, harne zrównania na jakichś tam rekolekcjach dla świeczeńki. Kolejny świeczeń skazał do nas, też to byli sami świeczeńki zimrane. I on mówił, czy sobie przedstawiajcie, że wy buduczy świeczeńkami, jak gdyby buduczy, przedstawiajcie Jezusa Chrysta, a jak gdyby poklikani takoż do tego, żeby tak jak ten, że Jezus Chrystus, który na nich stawi, pozwalaj sobie przełamaty, pozwalaj sobie wydaty dla drugich, wy takoż rozumieli, że wasze życie to też jest taki moment, w którym wy pozwalajcie wasze ciało przełamaty w służbie Bożej, że wy stajecie się samym Chrystom. I to takie zjednanie z tym misją, jaką Jezus Chrystus nese dla każdego świeczennika, duże silno też dopomagaje. Dopomagaje tak bliż, przybliżyć, spierżywać, bliż głęboko. Ja niedawno ja baczył takie wideo, kiedy świeczennik, jakiś świeczennik wyprawiał służbę Bożą i w momencie konsekracji tego win rozpłakał się i to rydał, że można tak wskazać, tak jakby sobie uzmysłowił to, kto jest ten, którego win dotykał się na biżterii, jak wielko lubowiu win nas obdarowuje, a osobliwo świeczennika, którego kliczy do tego, to był takim znakom lubowi dla drugich ludzi. Przybył alter Christo, drugi Chrystus.
3: Отже, я зараз згадую одну таку зустріч влітку. Я була на Закарпатті, там розмовляла з одною незнайомою мені людиною, це така доволі молода жінка. Вона каже, я тут у нас в селі на Закарпатті ходила якось до храму, і щось я прийшла, і там та людина мені щось таке сказала, я тут вперше так зайшла, а то щось так, а тут ця людина це каже щось не дуже приємне, і мені так не дуже там сподобалося, я більше не захотіла приходити до храму, я собі вдома молюся. От що, коли ми чуємо так від ближнього, як можна допомогти, що сказати, що важливо знати, чому потрібно приходити до храму, потрібно бути на Євхаристії?
4: Znaczy, potrzebno być osobisto na Eucharystii. To jest dużo ważne. Czemu? Tomu, że Eucharystia jest pewnym zdarzeniem, które my do końca nie możemy kontrolować. Zdarzeniem, które czasami nas udziwiaje, można tak powiedzieć. Udziwiaje nas i to w sposób taki duże osobliwy. I budući w domu, spowiadajući na przykład na translację Eucharystii z cerkwi, my wyzlekajemy się dużo bardzo i nie mamy tej możliwości, żeby zosredić na tym zabiciu. A fakt, że my znajdujemy się w chramie, miejsce, które jest przeznaczone, które jest przysposobione do tego, żeby zosredić się. Jest tam bardzo znaków różnego typu. Jest też pewna atmosfera, jest też muzyka, jest też nawet takie proste rzeczy jak zapach, na przykład kadzidła, czy zapach świeczek, prawda? W serce, jak gdyby razem zebrane, daje nam taką możliwość przeżywać Eucharystię w sposób dla nas nieoczekiwany, w sposób nieprzewidzimy, można tak powiedzieć. Eucharystia nie równa. My sobie możemy tam translację oglądać, ale ta translacja to jest naprawdę wyjątek. Wyjątek, kiedy nie masz jakiej możliwości, nie masz jakiej możliwości duty na służbie Bożej z uwagi na chorobę, na swoje słabkość, na swoje ograniczenia. Może być także sytuacja taka, że bywasz w takich rejonach, gdzie nie ma chramu, nie możesz do tego chramu dojechać. W tym momencie możesz spiłkować się i zobaczyć Eucharystię przez internet. Ja pamiętam, jak był w likarni, co prawda pod powierzchnicze była kaplica, tylko tej raz w tydzień wyprawiała się Eucharystia. Czasami nawet ja wyprawiał tę Eucharystię. No ale to były sytuacje takie wyjątkowe. Ja pamiętam, że pisał operacji wyprawiał Eucharystię i to nagle poczuł, że to mój bot, moje obuwia napełniała się krowią, która wyciekała z mojej rany. Drabu całe Eucharystię zatrzymały. Ja tylko rozdał się tej przyczasce, pomolił się, pobłogosławił ludzi. Nie trzeba było biegty na gór, żeby tam można było tę ranę, która wytkryła się, zakryty. To była taka niesamowita Eucharystia, w której ja dzisiaj zrozumiałem, co to znaczy wtikać krowiu, prawda? Tak jak Jezus Chrystus wtikaje krowiu na Eucharystii. Bo ta krow, która w czasie, pielęgniała się z wina, jest to krowiu, która spływała z boku Jezusa Chrystusa. I była krowiu, która ma siłę spasić nas. Tak, że sierodni, spowiadający na Padre Pio, możemy być wdzięczni Bogowi, że dał nam taki prosty znak przeżywania Eucharystii. Bo każdy, kto spowiada na tego starynku ludynu, która jest duże słabka, która nie ma jej sił, która jeli wychowywa słowa konsekracji, a zaczynaje pewien moment tego zabycia, jakim jest Eucharystia, zaczynaje nabierać sił, zaczynaje śwityty, można tak powiedzieć. W ten moment każdy zadumowuje się, aż co się takiego stało, що ж таке сталося з людиною. Так що ми сьогодні бачимо таких свідків переживання Євхаристії. І цих свідків треба шукати, щоб ці свідки допомагали нам в цій Євхаристії знаходити силу, велику силу, але також духа, який дозволяє почути присутність самого Ісуса Христа, того ж Ісуса Христа, який умер і воскрес. To jest tak, jak gdyby już ty uczestniczył w niebie. Tomu niektóre święty mówią, że Eucharystia daje nam pilot wkus nieba. Że Eucharystia jest takim momentem, w którym my znajdujemy się w niebie, tomu znajdujemy się porucz tego, który zniszczył śmierć. Poprócz tego, który umer i woskres, który swoją krowią czynić nas dostojnymi tego, żeby być w tym niebie. Że też często dumają, gdzieś mnie tam do nieba i ty jest, ja taki grzesznik. Ale właśnie w czasie Eucharystii ta krow, która na wiftarii zaczynaje być prysutnia, ta krow tebe oczyszczaje także z twoich grzechów i stajesz się ludyną, która może spokojno przeżywać Eucharystię. Так що тут Господь хоче нам допомагати в цьому.
3: Отже, чи маємо ми допомагати один одному, я маю на увазі, та ми миряни, які приходимо на Євхаристію, та світські особи, і духовні особи та священники, власне, та які провадять службу. Адже та, ми згадували вже так на початку програми, святий Падре Піо був наділений надзвичайним дарами. Та один з дарів це були стигмати та рани Ісуса, та які і руки кровоточили у нього, та були перебінтовані. І я так от згадую та читаючи про святого Падре Піо, момент того, що було багато засуджень і підозр, що та цей надзвичайний дар та ну є неправдивий, і вони ці підозри, ці засудження лунали з церковних установ від братів, наукових кіл, і ну і так вважали, що це лише наслідки істерії, адже отець Піо багато ще мав страждань та через хворобу фізичну. Чому нам так бракує віри? Чи ми ну от сьогодні, та якщо я так собі думаю, ну побачимо та перебинтовані руки священника, чи як ми маємо реагувати і от підтримувати саме чи молитися, щоб сьогодні в наш час священники теж отримували ці дари, харизми, та якими який от ну от Падре Піо та, наприклад, зміг здобути через своє служіння. Чи маємо ми так допомагати один одному?
4: No, особливо no, ми маємо зовсім говорити, чим є для мене в харизмі, але то треба це розуміти. Ще Євхаристія jest taką zustrzyczą z samą Chrystą, która ma dawać nam siłę, ma dawać nam błogodać, która pozwala potem w całym świecie dawać świadectwo o tym, że Jezus Chrystus jest prysutny i jest dziejuczy, dziejuczy w Eucharystii. Pierwsza rzecz, jaka najważniejsza jest to, że On czyni w Eucharystii nas, czyni ludźmi, pomagają nam w tej drodze do światości, bo Eucharystia dla wszystkich świętych na przykład była tym jak jednym z najważniejszych momentów ich duchownego rozwitku i przeżywania. Nie tylko Eucharystia w zmyśle świętej służby, ale także i Eucharystia w zmyśle adoracji przez świętych darów. to też jest rzecz dużo ważliwa, bo żeby dobrze przeżywać adorację poświętych darów, trzeba z początku dobrze przeżywać Євхаристію jako służbę
3: Bożą. Тобто все починається з Євхаристії, так?
4: Tak, bo to jest pewne событие, które jest przepełnione багатьма знаками, ale також przepełnione konkretną благодатью. Po pierwsze, czy słuchamy Słowo Boże. Drugie, священник від нашого імені молиться за нас. I kiedy tak spoglądamy na całą modlitwę, którą ja każdego dnia przeżywam, to tam jest ten moment, w którym my zaczynamy dziękować Bogu z początku za całą historię spasienia. I to pomaga uzmysłowić sobie, jak Bóg starał się, jak Bóg prowadził historię spasienia, do tego, żeby nam dopomogty powierzyty i pobaczyty w tej historii spasienia, moją historię spasienia. Bo to, co my czytamy, słyszymy o Słowem Bożym, to odnosi się tak do naszego życia. Nasze życie jest dużo ważliwe w tym procesie poznawania. I to prowadzi nas w końcu do dużo silnej wdzięczności, do proslawienia Boga w modlitwach, które przechodzą potem w ten moment, w którym my zaczynamy przeżywać prisutność Jezusa Chrystusa w Jego ciele i krwi. Chociaż ten Jezus Chrystus jest prisutny od samego początku służby Bożej. Ale tutaj jest tak gdyby kulminacja, gdyby ten najważniejszy moment, kiedy przy słowach świeczennika, który posłany jest jako Alter Christus, czyli drugi Jezus Chrystus, rozpoczynajemy przeżywaty i spiłkowaty się z Jezusem Chrystusem, który jest prysutny z nami pod widą chleba i wina. I do tego prowadzi cała służba Boża, żeby ten moment, kiedy ten chleb i wino stały się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa, jak gdyby dawał nam siłę do tego, żeby potem przyjąć tego Jezusa Chrystusa, dawał nam bażania i dawał nam głębokie bażania, że bez tego Jezusa Chrystusa nie może wypełnić w nas ta obiecanka, jaką Bóg dał nam, co wczyni w nas na swój obraz i na swoje podobie.
3: Мало часу, там ми маємо завершувати, але я так на кінець програми хочу ще вас спитати, чи допомагає нам таїнство сповіді переживати так службу Божу, бути відкритими на те, що відбувається, коли ми саме сповіді очищаємо та серця. І Падре Піо, до нього дуже багато людей та саме хотіли потрапити на сповідь, незважаючи на те, та, що він часто міг сказати, що людина не договорила чи та не про що не сказала, там маючи такий та дар читати серця, і був до одних прямолінійним, навіть грубим, бував з іншими, але люди хотіли йти до нього. Наскільки
4: важливо? Пощочину давав некоторим.
3: Пощочину?
4: Чому ти не обмануєш?
3: Але от цікаво, що і люди хотіли йти, та? Ну, і, тобто,
4: бо знали, бо перша така...
3: Пізнавали правду про себе, та?
4: Що той гріх страшно знищує нас і чинить нас людьми нещасливими. Якщо ми не виховуємо того гріха, він кишиться, він там працює, він там затруває цю нашу душу. І кожна людина навіть прагне визволити звідти цього. Nawet i Padre Pio dała ci możliwość, że był czasami gruby, czasami był taki ten, obruchał jakąś tam żinkę, która przyszła sobie przedstawić jako świata, ja nazwał jej starą grzesznicą, prawda? A to wyzwalało. bo on potem probaczał grzechy. Rzadko nie probaczał, najczęściej probaczał od imienia Chrystusa grzechy. No i to daje taką swobodę, to daje takie odkrycia, daje taki zaryad błogodaci, który potem w czasie Eucharystii допомагає нам навіть сіяти, співати і радуватися, і дякувати своєго серця, бо Євхаристія – це теж пісня вдячності, вдячності за, до Бога за Його велике діло, яке чинить в нашому житті. Так що тут сповідь без ніяких сумнівів дає нам велику силу до переживання святого причастя і Євхаристії.
3: Дякую вам, отче, і дякуємо святому Падре Піо, що так запалює нас дійсно відкриватися на таке глибоке пережиття Євхаристії в любові до Христа. Дорогі слухачі, будемо завершувати нашу програму. Дуже швидко плине час. Отче, дякую вам, Богу подяка за вас. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії, Редемптріс Матер, сьогодні був із нами. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святого Викентія де Поля, який народився у Франції 24 квітня 1581 року. Маленький Вікентій, який був обдарований воістину надзвичайним розумом, зростав з бажанням вирватися зі світу убогості. Він жив в селищі з 50 глинобитних домів, загубленому серед боліт в селянській сім'ї, в якій його обов'язком, починаючи з 6 років, було наглядання за свинями. З його дитинства знаємо щасливий випадок, коли місцевий поміщик, проїжджаючи через свої землі, відзначив надзвичайний розум хлопчика і переконав його батька відпустити його вчитися в найближче місто в коледж. Проте перш ніж з любов'ю і гідністю прийняти Христову бідність і свою власну бідність, Вікентій, як сам він говорив, згодом попав в павутину, виткану з пихатості і хитрувань з метою зробити блискучу кар'єру. В 1660 році став священником. У Римі він познайомився з послом Франції і через декілька років повернувся з ним до Парижа. Саме тут чекав його Господь. Капелани інколи отримували пожертвування або дари на справи милосердя. І ось одного дня хтось вручив Вікентію суми, нечувану згідно його уявлень. Наступного дня Вікентій з'явився в сусідню лікарню і залишив всі ці гроші хворим і покаліченим. Він зрозумів, що передусім повинен стати справжнім священником. Він вибрав собі духовним батьком де Берюля, який вказав йому на необхідність серйозного і безкорисливого священницького служіння, добившись для нього приходу на околиці Парижа. І вперше серед своїх бідних прихожан Вікентій зрозумів, що таке щастя. «Я щасливий», – писав він, – «тому що довкола мене такі хороші люди, які виконують усе, що я їм говорю. Навіть папа не такий щасливий, як я. Але промисел Божий переповнений таємниць». Саме Берюль зажадав, аби Вікентій залишив свій прихід, ставши вихователем в знатній сім'ї Гонді. В затишному замку Монтімарай Вікентій, якому у той час було вже 32 роки і який повинен був займатися лише вихованням 3 дітей, став високошановним духовним наставником всієї сім'ї. Проте для того, щоб побороти відчуття внутрішнього дискомфорту, він також учив катехізму бідних селян, що жили в обширних володіннях його панів. Зустрів там жінок повних милосердя. Вікентій вирішив об'єднати всіх своїх дам-благодійниць в товариство. Він дав їм правило, яке, на думку істориків, було маленьким шедевром організованості. Вікентій назвав це перше товариство мірян, на декілька століть передбачивши деякі сучасні почини. Словом, запалений вогнем християнства, карітас, милосердя, любов – це слово в християнському вченні описує самого Бога і богословську чесноту. В 1625 році Вікентій де Поль заснував згромадження священників. Своїх синів називав священниками-місіонерами. Він сам разом з трьома друзями почав обдумувати, як по-новому організувати пастирську діяльність. Вони по черзі і планомірно відвідували села, жителі яких були позбавлені духовного поживлення, хоча там часом жили численні бездіяльні священники. Зупинялися там на 15 днів і проповідували, і дух їх проповіді зберігся до наших днів. Вікентію ще вдалося зробити те, чого не вдавалося нікому. Разом з Луїзою де Мар'як він зібрав декілька дівчат з народу, які хотіли посвятити себе Богові, надалі залишаючись у світі, неподільно служивши бідним і знедоленим. Так народилися дочки Милосердя, яких в народі називали сірими сестрами. Де Мар'як стала його найближчою сподвижницею на службі бідним. І сьогодні церква почитає її як святу Луїзу де Мар'як. Разом з нею Вікентій займався також дітьми незакононародженими. Сестри мої, знов повторюю вам, ніколи не існувало співтовариство людей, які повинні були б хвалити Бога більше, ніж ми. То хіба є яке-небудь з них, яке займається іншими бідними божевільними? Ні, такого немає. І ось це щастя дісталося вам. О, дочки мої, які вдячні ви маєте бути Богові! Цікавий момент, людина, яка була цілком зайнята питаннями добродійності, вважала ще важливішою справою захист правовірного церковного віровчення. От ці місіонери займаються вихованням в духовних семінаріях. Ще за життя засновника місіонери святого Вікентія де Поля прибули до Австрії та Польщі. Вікентій де Поль помер 27 вересня 1660 року в Парижі. Беатифікував його папа Бенедикт XIII у 1729 році, а зачислив до лику святих, тобто канонізував, папа Клементій XII в 1737 році. Зараз місіонери святого Вікентія де Поля працюють також в Україні, між іншим у Києві та Харкові.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі, запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія, яка буде відбуватися в найближчому часі. Отож, у Вінниці 27 вересня парафія Святого Духа, парафія Матері Божої Ангельської та Покрови Богородиці. Чекаємо на вас. До зустрічі. Слава Ісусу Христу!
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
9: Соціальна реклама.
10: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
11: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
12: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: праведності порівняно з найвищою Божою мудрістю є сущою глупотою. Про це пише у своєму посланні до коринтян святий Павло. Мудрість цього світу – глупота в Бога. Святий Йоанн від Хреста, сходження на гору Кармель.
1: Перлини мудрості на Радіо Марія. Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова, хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і на сіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі,

що дожидають тебе, не посоромляться. Хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене. Напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти твої, Господи, і милості твої, бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не поміни. По милості твої поміни мене, ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Помолімося, Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ нашого Господу, помолімося, Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Боже церкові, з'єднання всіх, Господу, помолімося, Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімося, Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімося, Господи, помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімося. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімося. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімося. Господи, помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімося, Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімося, Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімося, Господи, помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімося, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімося, Господи, помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімося, Господи, помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімося, Господи, помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімося, Господи, помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу, помолімося, Господи, помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімося, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу, помолімося, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки віків.

Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє. Уповні, обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисть мене. Бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе, єдино, я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх, і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане, і таємне мудрості своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого. Позрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій тир. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими, силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброї воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наше упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, єси, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречистая Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивій, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибивав нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро перемини гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостивий, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпив воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори
ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницю і непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині милостивий збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і під кори ворогів наших, під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси Боже своєю всесильною правицею, ізбавляючи людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті. Але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще мирі, Господу, помолімся. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посіпник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

нас. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гніс, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Милуй. Вислухай, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і омертвляти. Тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами. Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіко любче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина. Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно, на Тебе уповаємо грішні і припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці свої укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нуж сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли, всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як в малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу. Ти сотворив небо і землю. Прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших. І на Тебе істину, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу. І як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом покорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всіх, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет, величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти боїся кріпості, утвердження і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив силу і кріпості, і мужність, перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої: «Хоробрі будьте, стійте, і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте». І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив: «І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти восстаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій: я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша, не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемога над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе, і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші: Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, щоб бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися вони і згинули, і щоб побачили усі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші. Чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: Марія, програма «Життя святих».
2: 27 вересня. Сьогодні церква згадує святого мученика Калістрата. Святий Калістрат був родом з Карфагену. Дід святого Калістрата Неоскор служив при імператорі Тиверії в Палестині під керівництвом прокуратора Іудея Понтія Пилата і був свідком хресних страждань Господа нашого Ісуса Христа, Його мученицької смерті і преславного воскресіння. Батько святого був християнином, і він виховав сина у вірі та благочесті. Вночі, коли зазвичай всі спали, Калістрат молився. Воєначальник закликав до себе Калістрата, допитав його і хотів змусити принести жертву ідолам. Та святий відповів твердою і рішучою відмовою. Одного разу воїн, який спав біля нього, почувши, що святий закликає ім'я Господа Ісуса, доніс про це воєначальнику. Побої і страждання не зламали мужності мученика. Мучитель звелів зашити його в шкіряний мішок і втопити в морі. Однак мішок промислом Божим наштовхнувся на камінь і прорвався, а святий Калістрат, підтримуваний дельфінами, вийшов на берег неушкодженим. Побачивши це чудо, 49 воїнів увірували в Ісуса Христа. Тоді воєначальник кинув мученика разом з тими, хто увірував, до темниці. Перед цим всіх їх було нещадно побито. Прикликані знову, воїни безстрашно сповідали свою віру. Їм було зв'язано руки і кинуто у водоймище, але узи розпалися. Зі світлими лицями святі стояли у воді і раділи своєму хрещенню. Над їхніми головами було видно прекрасний вінець, і всі почули голос: «Мужайся, Калістрате, зі стадом твоїм іди упокоїтися у вічних оселях». Одночасно з цим знаменням затремтіла земля, ідол, що стояв неподалік, розбився. Бачачи все те, що відбувалось, 135 інших воїнів також увірували в Господа Ісуса Христа. Всі вони були кинуті у темницю, де вночі були порубані мечами. Пізніше на місці страждань мученика Калістрата і воїнів його був побудований храм.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, і ми молимося разом. Допоможіть мені, дітоньки, молитвою, щоб сатана не запанував. Його потуга смерті, ненависті і страху охопила землю. Тому, дітоньки, поверніться до Бога і молитви, посту і відречення за усіх тих, хто погоржений, убогий, без голосу в цьому світі, без Бога. Дітоньки, якщо не повернетеся до Бога і Його заповідей, не будете мати майбутнього. Тому Він послав мене вам, щоб вела вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
5: Чуєте, б'ють дзвони? Ви чуєте якусь мелодію? Ми чуємо. Отже, наступила програма «Дитяча катехеза». І вже давно потрібно вам...
3: Слухати.
5: Слухати нас, так.
3: Так, бо вас, до вас буде промовляти зараз спецкоманда. Це є...
6: Маша,
7: Тася,
8: Лена,
9: Коля,
10: Анастасія,
11: Аня,
12: Марія,
13: Саша,
14: Поліна
3: і сестра Люцина. Ну, будемо сьогодні говорити про чесність. Це останні ці катехези про чесноти, але давайте заспіваємо пісню.

0: Виїжджати додому, будемо знову
1: ночуємо
0: тут і будемо записувати наступних 7 катехез.
1: Насправді хочу сказати чесно і відверто, я дуже рада, що вперше за дуже багато часу мене вже тут не було. Я дуже рада, що повернулася сюди, і мені тут так подобається. Ми тут перед катехезами завжди співаємо, тому щось думаємо собі, придумаємо, це дуже приємно завжди.
0: І також хочемо розкрити нашу тему чесність. Що за таке, що означає бути чесною? Правдивою, по-другому.
1: Ну, чесно, це буде... По-перше, це дуже важко, бо це треба казати і своїми діями показувати те, що в тебе насправді є на серці. І для багатьох це є дуже важко, бо ми завжди боїмося, там, може образити чимось людину чи ще щось. І це є не один із найважливіших пунктів нашого життя.
2: Ну, також чесність – це коли ти завжди кажеш правду. Навіть якщо вона неприємна іншій людині, але ти кажеш її відверто і маєш надію, що ця людина не образиться на те, що ти скажеш.
3: Взагалі, направду, ображаються, але треба її приймати.
0: А Настя, правильно почула? Ти сказала, що направду ображаються, так?
3: Ну так, іноді тоді, коли кажуть погані речі, ну, правду кажуть тобі про тебе, то... Ображаються люди, але краще сказати правду, щоб людина виправлялася, і тоді ця брехня могла би пошкодити тій людині, а так це вона тільки... А так правда допомогла.
1: Так, насправді я погоджуюся з Настею, бо правда не завжди буває приємною, і дуже часто ми... Щоб не зробити боляче якось людині, чи щоб ну не кривдити її, кажемо їй неправду, це є ну дуже погано, і так само ми можемо ще й себе обманювати, бо ми навіть не завжди самі перед собою є чесними.
0: Ми не є чесними перед собою. Признаватися самим перед собою теж важко, так? Угу,
1: так, дуже.
4: Знаю, таку історію розповідав нам наш аніматор, колишній Женя, розповідав про двох таких подружок, які були дуже-дуже близькими, і взагалі, якби, там, дружили, і якось так, ну, потрібно було їм роз'їхатись по різним містам, все-таки сім'ї, там, роботи, і написала, довго-довго не спілкувалися, дуже багато років, і написала одна подружка іншій, що як справи, я засумувала за тобою, а інша думає, чому так безграмотно пише, давай, ну, якби, я їй напишу в листі, ну, якби, тобі потрібно підучитися, там, може тобі допомогти в цій справі. І потім ця подружка образилася і більше не писала їй нічого.
5: Я думаю, що ти, Поліна, розказала цю історію, що ця подружка та, що образилась і більше не писала, то вона вчинила неправильно. Тому що вона і подругу втратила, і не прийняла себе такою, яка вона є, і не почала її справлятися.
2: Так, дуже важливо приймати правду, але також ще один нюанс, що коли ти кажеш правду, то важливо, ну, кажеш щось погане з правди і щось хороше, щоб не втратити цю людину як друга.
0: Дуже гарна підказка, власне, доторкуюся слова Маші, також і попередніх дітей, які говорили, що починаючи говорити, можливо, важкі слова для сприйняття, з чого почала Настя сьогодні під час і катехези. Скажи щось приємне на початку, так? Ти талановитий, ти дуже мудрий. Ну, таке, але правдиві слова, щоб не було також якось так видумане. То буде вже, якби, наставлення на слухання, і тоді почнеш, власне, сказати, говорити правду. Але перед тим я вас заохочую, дорогі батьки, з прикладу моїх батьків, чи з прикладу праці як вчительки, також, власне, щоб перед тим, коли сказати правду, помолитися, переспати, як то кажуть, не зразу на гарячому ділитися те, що я побачила, тільки переспати в такому значенні, що мати час. Не один день, не два, не три. Потім, як це, ти хочеш допомогти комусь, то скажи правду з любов'ю.
4: Я вважаю, що говорити правильно правду – це також така маленька наука, якою потрібно вчитися і з кожним днем, з кожним роком вона стає ще більш, ну, ти стаєш ще більш досвідченим, і ти вже знаєш, як потрібно говорити правду, щоб не втратити людину, яка є для тебе дійсно дорогою.
1: Так, я погоджуюсь з Поліною, хочу додати до її слів ще й те, що треба вміти казати правду, навіть в тому плані,

0: що елементарно підбирати слова, якісь такі, і вибирати момент для правди. Бо, наприклад, якщо от ми бачимо там у людини, ну не знаю, там пляма якась на спині, і ми поза нею йдемо, це не треба кричати через там весь коридор. Чуєш, там в тебе пляма. Можливо, краще буде підійти так обережненько на вухо, тихенько. Може, ніхто інший, крім тебе, цього і не замітив, і не замітив би, якби ти це не крикнув. А так ти це крикнув, і тепер це ще знає всі, і виходить, ти наче опозорив людину, бо от вона ходить там з плямою на спині. Треба обережно і лаконічно підбирати момент.
1: Сьогодні говоримо про чесність, інше слово гідність. Це би коріння того, що повинно бути в нас. Гідність. Гідність людини. Тобто, що ми повинні поступати, робити так, як це згідне з людиною. Так як, власне, щоб ми не нищили інших людей словами чи вчинками, тому ми також хочемо бути чесними. Казати правду, не обманювати. Бути чесним – це значить також віддавати справедливо, власне, по справедливості. Не, наприклад, я домовляюся, не знаю, за що ж зараз, також придумую приклад. Таїса, можеш мені, будь ласка, по дорозі купити тортик, я тобі там віддам гроші. Я запитую, скільки він коштує, вона каже 200 гривень, а я їй даю 100. То просто я не чесно поступаю. Я обіцяла, що я віддам гроші, які, скільки буде коштувати. Також, коли хтось працює, чесно віддати, справедливо віддати те, що треба.
0: Чесно, дуже хочеться в цьому прикладі якось поклюжити своє ім'я. Ну, давайте так. Це условно, Тася, не я. Може, буває таке, що люди, от в такій ситуації купиш там цукерок, я тобі віддам, і людина називає більшу суму, щоб наче ще її собі в кишеню трохи забрати. Це також, ну, нечесно по відношенню до людини, яка тебе просто попросила про допомогу.
2: Такої людини, так як, якщо вже тебе хтось просить, адже він твій якийсь близький друг або якась подружка, і не потрібно було брати гроші з неї. Так же саме і ти міг попросити цю подружку купити щось, і тоді вона з тебе не буде брати гроші. Таке взаємовигідне. Так.
3: Ми говорили про любов. Це також, як сказала Поліна, є прояв любові, тому що коли ми любимо людину, то нам все одно на гроші, і ми купимо той торт чи цукерки.
0: А також чесність, це і так, я погоджуюсь, Настя, це є прояв любові. Бо, наприклад, я йду зі своєю подругою купляти в магазин їй там блузку якусь, і вона вдіває дві блузки. І вдіваю першу, і вона її геть не пасує. От вона її там в усіх місцях повнить, ще з якимись там побрякушками, ну, не гарна, їй не пасує. І якщо б я не любила цю подругу, я б їй сказала, да, тобі добре, да, щоб пошвидше це вже закінчилося. А людина, яка любить, вона чесно скаже, слухай, от не пасує тобі подругу ця блузка, давай іншу поміряємо. Тому чесність може ще й допомогти іншій людині врятувати себе в якихось ситуаціях, там, де от вона могла б виглядати смішною.
1: Сьогодні говоримо про чесність відносини до себе, до інших, також і до держави. Як зрозуміти чесність відношення до держави? Як прояв чесності моєї?
0: Ну, хочу привести в приклад країну Греція. Люди постарше знають, що там зараз є криза через те, що люди не платили ніяких податків, вони намагалися їх по-різному уникати і приховували свої гроші, з яких от мали враховуватися якісь відсотки на держави, і зараз держава знаходиться в, ну, в кризовому становищі. Ось до чого приходить, власне, нечесність по відношенню до держави.
2: У нас в Україні просто не можемо не платити податки, так як коли купуючи їжу в супермаркетах, вже в чеку вже вписано, скільки ти маєш платити за це, і ти вже віддав гроші, і це вже йде в казну до держави.
1: Чесність і також чесноти, про які ми говорили, власне, протягом цілих сім катехез, це є, власне, чесноти, віра, надія, любов, також мужність, ми говорили, щедрість, чесність. Як вам здається, котра з тих чеснот вам найбільш близька для когось з вас? Подумаємо, щоб поділитися.
2: Для мене це є чеснота, любов, так як любити можна завжди і всюди, так можна сказати.
3: Для мене це відвага, тому що потрібно завжди бути відважним, не боятися щось там сказати, зробити.
4: Для мене це любов.
0: Для мене це є віра, бо я в своїй родині вірю одна. І в своєму оточенні, в тому, в якому знаходжусь найбільше за все, я вірю, на жаль, одна. І також намагаюся завжди її нести іншим людям.
2: Також мені подобається ще розсудливість, але ми про це не розмовляли, але воно також подобається, що над кожним вчинком своїм потрібно обдумувати, роздумувати, чи потрібно це робити, чи це взагалі не підходить сюди.
1: Так, ми ще не говорили про справедливість і поміркованість. Також це важлива чеснота, справедливість, щоб справедливо віддавати, справедливо ділитися і також, власне, більше бути даром, ніж очікуванням від інших людей. Може, хтось хоче щось додати, тому що це остання катехеза, є такий шанс, завтра вже не буде вас тут діалогія.
2: Скажу, що сподобалося мені, чесно, ну так чесно скажу, дійсно сподобалося, нас було сьогодні дуже-дуже багато, ну такого ще колективу великого я не бачила.
1: А скільки нас?
2: Багато. Нас багато, 9, так. І подобається мені, коли нас так багато, да, правда, мікрофонів не вистачає на всіх, але це якби пересуваємо мікрофон один від, ну, якби до один до іншого, і це також є щедрість, ділення, що ми ділимося якби один з одним.
0: Я також дуже щаслива. Я вже казала на початку, що потрапила сюди вперше за довгий час. І я, коли зайшла в нашу студію, я здивувалася, що побачила тут хлопця, бо на моїй пам'яті це взагалі, ну, перший раз, коли я в своїй, ну, з групою, спецкомандою якоюсь записую, бачу хлопця.
1: Ну що ж, будемо закінчувати нашу тему. Сьогодні ми, остання тема була чесність. Давайте оповідання послухаємо.
5: Відведи мене знову до мого саду. Несподівано хлопець опинився у прекрасному саду, про який ніколи навіть не мріяв. Повітря тут було цілком іншим. У саду не було ні душно, ні сумно, як це зазвичай є в місті. Натомість тут поширювався прекрасний запах, від якого з'являлося відчуття легкості, щастя й достатку. Всі кольори в саду вражали своєю насиченістю, завдяки якій вони були неймовірно живими і досконалими. Як і відчував, що дихає щастя. Помітив двох величезних пантер із оксамитовою шерстю. Однак не відчув страху. Тварини бавилися м'ячем на стежці, обабіч якої росли квіти. Одна пантера підійшла до хлопця і дозволила йому погладити її, вигинаючи хребет, як велика кішка. Яків був захоплений цим, тим, що бачив. Опинився у світі зовсім відмінному від того, який знав. На стежці з'явилася висока білява дівчина. Усміхаючись, попрямувала йому назустріч, підійшла і поцілувала його з великою ніжністю. Яків ніколи не почувався таким щасливим. Потім дівчина взяла його за руку і показала йому сад. Відвідала разом із ним також прекрасний палац, у якому було безліч фонтанів та інших чудесних речей, про які можна лише мріяти. А ще Яків знайшов тут чудових товаришів, які бавилися разом із ним і були дуже щирими. Потім раптом з'явилася жінка в темній сукні і показала Якові велику книжку. Почала переглядати її, показуючи дитині деякі сторінки. Здивований Яків побачив у книжці свою історію. Все, що сталося з ним від народження. Побачив смерть мами, побачив тата й свою кімнату. Врешті побачив себе самого, як стоїть, вагаючись, перед зеленими дверима в білому мурі. Яків хотів перегорнути сторінку, але жінка не дозволила йому. Почув голоси товаришів, з якими бавився. Діти гукали: «Повертайся до нас! Швидко йди до нас!» І раптом Яків знову опинився на довгій, сірій вулиці. Було вже далеко пополудні, приймав холодний вітер, поволі вечоріло. Хоча ліхтарі ще не світилися, а в потрісканому і сумному мурі не було жодних дверей. Хлопець повернувся додому. Розповів няні й татові про те, що пережив. Але його покарали. Сказали йому, що не можна казати неправду. Відтоді Яків розповідав про свою пригоду лише подушці в ліжку. І щовечора, після щоденних молитов, він сердечно просив: «Мій Боже, прошу тебе, нехай мені присниться той сад. Відведи мене знову до мого саду». Однак, незважаючи на те, що потім багато мандрував, йому не вдалося знайти білого муру із зеленими дверима.
2: До мене іноді закрадаються такі дуже дивні подумки, що якби вдруг мені зараз з'явиться Ісус, і я піду до мами, скажу, що мені з'явився якби Ісус, сам, ну якби особиста персона з'явився мені. Мама не повірить, скаже, де йди там, роби свої уроки. От в мене таке буває, я так думаю, що наче він мені з'явиться, надіюсь. І я про це комусь розкажу, священнику якомусь, він не повірить, він скаже, та ти ще дитина, от хто, ну якби хто тобі з'явиться. Бо зараз брехня є, і з цього можна не повірити.
5: Так, це знаєте, як коли стається щось чудове, щось прекрасне, то багато людей такі, що я не можу в це повірити, типу, це складно. А коли про тебе щось скажуть погане, то відразу усі цьому повірять.
6: Я думаю, що люди просто ну, не осознають, не можуть повірити в те, що вони не розуміють. І з-за цього їм кажеться, що це неправда. І всі тебе будуть тоді називати брехуном.
2: Я зараз хочу, щоб ви повірили, що у нас тут на Радіо Марія дуже добре, що це дуже-дуже гарна атмосфера. І взагалі ну, нам завжди є про що порозмовляти. І ми хочемо нові знайомства, хочемо нову спецкоманду. Ну, якби стару можна залишити і просто додати людей. І так взагалі буде дуже чудово.
1: Ну що ж, на цьому будемо закінчувати час катехези. Це 7-ма катехеза, ми говорили про чесноти. Чесноти і, власне, чесність – це остання тема, яку ми, власне, тільки що завершили. З вами сьогодні прощається спецкоманда. Це були діти з парафії Переображення Господнього та з парафії Святого Олександра.
2: З вами прощається Поліна, яка любить приїжджати сюди на Радіо Марія. І, взагалі, вона, Поліна, вас всіх запрошує на радіо.
7: Саша, я також думаю, що скоро приїду сюди ще раз, того до нових зустрічей.
8: Марія.
9: Маша.
10: Я обожнюю радіо і взагалі і люблю музику.
11: Тася з парафії Святого Олександра, яка займається взагалі у нас хором, але не дивлячись на це, запрошую вас на радіо Марія, бо нам потрібні нові обличчя.
12: Я Лєна, я дуже люблю їздити на радіо Марія і дуже люблю співати.
13: Я Коля, чекаю нових учасників, побільше хлопців хай приходять.
14: Мене звати Анастасія. Дуже дякую вам за запрошення, за те, що запросили в студію Радіо Марія. Дякуємо вам, тому що ми можемо проповідувати про Бога.
15: Мене звати Аня, я дуже люблю приїжджати на Радіо Марія. Я всіх вас запрошую.
1: До Бориспіля, до парафії Переображення Господнього. Аня дуже відважна дівчинка і також сказала, що буде приїжджати на Радіо Марія. З вами також прощається сестра Люцина, яка також очікує нових членів спецкоманди. З Богом! До зустрічі! Мир та добро!

0: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі, запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія, яка буде відбуватися в найближчому часі. Отож, у Вінниці 27 вересня парафія Святого Духа, парафія Матері Божої Ангельської та Покрови Богородиці. Чекаємо на вас. До зустрічі. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
4: Соціальна реклама.
5: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
6: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, оскличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. Усе, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.